siis tohkab see käänu kõigus oled, oled. Ja fiide tõnne kloostas suppu, kõne üks toha vane pet. Los me inna rove. Ja head schütten smäck in etten